Hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi jerbije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posuši.

0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.
3: Maria, kam odhajaš?

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rockerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rockomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Kiss, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo danes zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje, za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Delno jasno bo danes, nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo, dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj na Primorskem. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo potekale v nedeljo 15. novembra. Danes ob 19. pa se tudi izteka rok, v katerem je še mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Začel se bo dvodnevni vrh Evropske unije, glavna tema bo odziv unije na visoke cene energentov in pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije, ki prehajajo v odločilno fazo. Voditelji bodo govorili tudi o odnosih s Kitajsko, podpori Ukrajini, obrambi, migracijah ter prihodnosti širitve Evropske unije. Tudi ob letošnjem dnevu Bele palice je slišati pozive k enakovredni vključitvi slepih v družbo. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije poudarjajo, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Nogometaše Celja danes doma čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprski Omoniji. Srečanje se bo začelo ob 18.45.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje. Skor smo v vikendu. Dan se začne, veliki dan.
3: Četrtek je, plača je, pa še zvečer imamo en konkreten žur na kampusu.
2: Sam res, vse to. No. Ostanite z nami, tole jutranja izmena.

0: Dobro jutro, CCR-i, tole je bila Susi Q. Smo na broju.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: V tem mrzlem ali pa toplem jutru, tako, to je ta cajt, ki tako ne veš čist res. Enim je vroče, eni se furajo z bicikli v bundah in kapah.
2: Ma jutra so kar mrzla, potem pa se prijetno otopli čez dan. Je pa definitivno poletje mimo, no? Ampak kljub temu, ne, je prav, da povzamemo letošnje poletje tudi potem, kje se je največ uporabljala klimatska naprava kot takšna.
0: V temle studiju. Oh. Cel cajt.
2: V tem studiju imamo na najmanj vedne in vsi ostali jamrajo, da koliko je tlele noter mraz, kot v grobnici. Mi to pa, da smo na to kar ponosna, no, v resnic. Jo pa sicer klimatske naprave največ uporablja na Japonskem in pa je kar 93% poslopi hiš nastanitev bajt kot takšnih.
0: A ni tako pregovorno tudi Združene države Amerike?
2: 90% so na drugem mestu, Južna Koreja 86%, Slovenija pa tam nekje okrog 25%, kolikor je tudi visoko evropsko poprečje, oziroma nizko evropsko poprečje, če primerjamo, ga primerjamo z Japonsko.
0: In ob vse bolj vročih poletjih bo ta številka najbrž malo rasla še. Kje ste vi? Na uniji, daj mi fucking klimo, ali ne, ne bom se prehladil.
2: V grobenci.
1: Rock

Rock Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: SE. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah, predvsem na cestah proti Ljubljani. Delno jasno bo danes nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj na primorskem. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Svet UKC Ljubljana bo danes na izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. UKC Ljubljana po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vedi, vodi Tomaš Erjavec, ki je tudi med sedmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja. Na srednji lesarski in gozdarski šoli v Mariboru pa naj bi eden od dijakov v torek zaužil prepovedane droge in zaradi tega potreboval zdravniško pomoč, je prvi poročal lokalec.si. Z dogodkom so se znanili policijo in starše domnevno upletenih dijakov, saj naj bi jih droge uživalo več. Policisti so prišli na šolo ter z dijaki opravili razgovore. NIJZ opozarja, ne nasedajte lažnim klicem, prevaranti v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kličejo državljane, ter jim ponujajo brezplačne meritve ožilja na domu.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, ob pol sedmih tole jutranja izmena. Dobro jutro, vsi zdravi, dobro jutro, vsi bolni, vsi doma in vsi na cesti.
4: Ej, ko govorimo o teh boleznih, nalezljivostih in podobnih zadevah, čustva so tudi nalezljiva. In pa je so neprijetna ali negativna čustva veliko bolj nalezljiva kot neutralna oziroma pozitivna.
3: Zapravo, če kdo ful potrt ali pa nadrkan.
4: Predvsem to slednje.
3: Ja, si lahko tako sred tega delovnika zjutraj ob pol sedmih nadrkan tudi sam.
4: Ali pa na poti v službo tudi. Oh, kaj lahko naredimo za dobro voljo?
3: Ja, noč imamo enega Billyja Idla. Pa San Diego te,
4: opa!
3: Če vas bodo zbudili v malce lepšega 15.10.

0: Red Bull.
1: What's going on, folks? Športno in blond se sprašujejo.
0: Marskej, marskej
1: nos. A dons pa res, ja, dons pa res.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-kombačem.
1: Kaj bo danes? A ja, fuck, danes smo 15-ga. Oh, shit, kde sem pozabil, haha.
0: Mhm, seveda nisi. Lejte, tele gledam Siter v koledaru v studiju in je ogroman X. Če stale 15. oktober napisal in zraven pride, piše, ne pozabi, kampus, tri klicaj, bodi lepo oblečem, štiri klicaj, make-up in bleščice.
1: To vse so tako, tako, sicer... Bo šiba pela.
0: Sicer bo šiba pela, tako. V glavnem, danes se dogaja zvečer. Finalni predizbor pred skupine za 27. in 28. novembra, se pravi za Red Bull Sound Clash. Dva benda se bosta zbirala izmed štirih, tista dva, ki bosta nastopila pred Čudorto in pa Bigfoot, mamo.
1: Torej, največji špil letošnje jesensko-zimske sezone. Oziroma največja dva špila razprodana že od prvega dne, v bistvu čisto od začetka. No, pred skupine pa je treba zbrati. To bomo naredili danes zvečer.
0: Skupi?
1: Ja, vabljeni v pop-up kampus v Ljubljano. Štiri bende bomo imeli na odru, na dveh odrih.
0: Dva, na enem.
1: Ampak tako, na dve. Pač eno modro, pa eno rdečo. En rdeči fight in za ta laskavi naziv predskupin se bodo potegovali Maxila, Yoko Nono, Divji zahod in Devu.
0: Ja, vi pa tako tudi pridete kaj mim ne prispevati svoj glas, kajti konec koncev smo vsi danes večer lahko preroki njihove uspešne glasbene poti.
1: Koga pošljemo?

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Rock Radio Service, promet, vreme in rock and roll.
3: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah, predvsem na cestah proti Ljubljani. Delno jasno bo danes nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj na primorskem. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Ljubljani in Mariboru bosta danes potekala velika zaposlitvena dogodka. V Cankarjev dom bo med 10. in 18. uro vabil tradicionalni karierni sejem Moje delo. Na njem se bo predstavilo okoli 120 delodajalcev in razstavljavcev. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev. Med osrednjimi vprašanji bo tudi vpliv umetne inteligence na obstoječe poklice. V mariborski dvorani Tabor pa bo med 9. in 17. uro potekal sejem zaposlitveno-kariernih priložnosti. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo danes in jutri gostila srečanje predsedniku evropskih držav v formatu skupine Arajološ. V Slovenijo prihaja 12 predsednikov, ki bodo letos največ govorili o prihodnosti Evrope ter njeni umeščenosti v svet. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Za jutri pa je napovedana stavka Voltovih dostavljavcev. Za tak korak so se odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Spomnili pa se bodo tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora.
4: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
6: S Kärcherjem vaš dom izstopa. Od tal do stropa.
7: Vabljeni v Kärcher pop-up trgovino v supernovi Rudnik. Preizkusite naprave za dom v živo, od robotskih sesalnikov do parnih čistilcev. Pa kak popust se bo tudi našel.
6: Kärcher.
8: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
9: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
8: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
10: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu, zavarovalnice Triglav, zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
11: Zato upajte si med mlade upe. In se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
12: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang!
13: Za brezskrbne počitnice.
14: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
13: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
15: Dobro jutro. lepi ljudje, čisti ljudje, umiti ljudje, gremo na šiht.
16: Roka roko umije, sploh danes na svetovni dan umivanja rok, dragi naši, moramo paziti, da bo to vrstna higiena 100% spoštovana.
15: Pa ne rabite biti nujno kirurgi in kirurginje, zato pač roke se je treba umivati.
16: Ma ja, lej, vse smo vedeli, koliko je bilo tenih 5 let nazaj, koliko je pomembno, pa takrat smo se lahko tudi naučili, mogoče danes ta prav caj, da ponovimo.
15: Veš, da imam še zmeraj skožila od takrat.
16: Ok, polna ali prazna?

0: The Cars, pravijo, drive v jutranji zmeni, če ste v avtih in če furate v tem trenutku varno in previdno.
1: Pa imate veliko sreče, če niste v kakšnem zastoju.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In kjerkol že ste, upam, da vas odpelje na lepše.
1: Zagotovo, tako kot je na današnji dan leta 2000 na lepše odpeljalo YouTube.
0: Okay.
1: In sicer na vrh britanske lestvice singlov s komadom Beautiful Day. In naj bo tudi danes takšen dan.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na cesti Bed Bohinj je pri soteski zaradi nesreče polovično zapora. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, tam je zaprt vozni pas. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo zaprt predor Sten danes med 13. in 22. uro zaradi vaje. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Delno jasno bo z nekaj jutranje megle, dnevne temperature pa od 16 do 22 stopinj na Primorskem. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami. Te bodo potekale v nedeljo 15. novembra. Danes ob 19. pa se tudi izteka rok, v katerem je še mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Začel se bo dvodnevni vrh Evropske unije, glavna tema bo odziv unije na visoke cene energentov in pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije, ki prehajajo v odločilno fazo. Voditelji bodo govorili tudi o odnosih s Kitajsko, podpori Ukrajini, obrambi, migracijah ter prihodnosti širitve Evropske unije. Tudi ob letošnjem dnevu Bele palice je slišati pozive k enakovredni vključitvi slepih v družbo. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije poudarjajo, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Nogometaše Celja danes doma čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti

0: U četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
2: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, lepi ljudje v pol osmih. Tole je jutranja izmena, kamorkoli se pelete, če se zdele pelete, upam, da vas jutri zvečer odpelje na Alostari.
4: Pred Alostari bojo nastopili Dem in to je za Dem, ne boste verjeli, tretji nastop v prestolnici ta teden. To je tako neverjetna številka za band, ki je bil pred enim letom praktično anonimen, zdaj pa spravlja v deliri staro in mlado, staro po duši in mlado, tako posod po Sloveniji, tudi prestolnice jih je sprejela za svoje.
3: Res je, in treba je povedati, jutri bodo nastopili kot predskupina Alostari na njihovi čagi, največjem špilu v Ljubljani. Alostari so mimo grede včeraj objavili, da bodo ob 7 odprli vrata, da sami, torej Alostari, nastopijo sicer 21.15, je pa nujno videti tudi to predskupino, ki stopi na oder točno ob 20.
4: Sta pa oba dva benda za v petek obljubila nov merch, tako da če slučajno ne prijete na špil, jih pa podprite na spet.

0: Za Lemonheads in Mrs. Robinson, dobro jutro, tole je jutranja izmena za stare in za mlade.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Za stare in mlade po duši, kako pak.
2: A,
0: seveda. Da se nam slučajno kdo počutil
2: izključenega.
0: Prestarega sem hotel reči.
2: Tudi ampak v naši šoli se nihče ne rabi počutiti izključenega, kajti upisujemo vse in nudimo zares izbrana gostujoča profesorska imena.
0: Ok, torej, naša šola je taka. Na spletu in v etru v jutranji izmeni in popoldne pri Sebatu vam eden od naših profesorjev zašpila nekaj in vi morate pogruntati, kaj to je, potem pa na Facebooku in na Instagramu to v komentaru pišete. Če ste izžrebani, dobite nagrado oziroma lepo oceno.
2: U, res je.
0: Ali pa vas kdo na šeška.
2: O, ne, šeškamo ne. To pa čak malo. No. Mislim, saj ne priznamo tega. Je pa z nami ta teden kdo?
0: Ja, profesor Zuljan. Potem, ko so svojo profesuro že uspešno zaključili in HC, in Košir, in Soki, vsi iz našega Rock Radio All Star Benda, je zdaj za finale prišel še profesor Bor Zuljan.
2: Ej, jaz sem samo tle na tem mestu.
0: Zbornica Zuljan.
2: Ja, en pomislek, ki ga moramo ufurati. Čim prej profesorice nismo imeli nobene.
0: Oh my god, sem res. To,
2: to se bomo za ušesa pa nakloftal, no, naj pa do takrat, oziroma med tem, ko bomo to počeli, pove Bor, kar ima zapovedati.
3: Hej, folks in ljubitelji Rock Radia Slovenija, Bor Zuljan je z vami zadnjič tokrat in danes sem vam pripravil še zadnjo peto uganko, pa da vidimo, koliko od vas jo pozna oziroma jo zna uvrstiti, kamor spada. Le kaj je to?

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na cesti Bled-Bohinj je pri soteski zaradi nesreče polovična zapora. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani okvarjeno vozilo ovira promet, tam je zaprt vozni pas. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo zaprt predor Sten danes med 13. in 22. uro zaradi vaje. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Delno jasno bo z nekaj jutranje megle, dnevne temperature pa od 16 do 22 stopinj na Primorskem. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 15. oktobra obeležujemo več svetovnih dnevov, ti nas med drugim opominjajo na pomen zdravja, podeželja, gibanja in solidarnosti. Danes je tako svetovni dan hoje, ki velja za najbolj preprosto in zdravo obliko gibanja. Že samo pol ure hoje na dan naj bi prepolovilo tveganje za številne bolezni. 15. oktober je tudi svetovni dan umivanja rok ter mednarodni dan kmetic. Obeležujemo še mednarodni dan bele palice, ki opozarja na potrebe slepih in slabovidnih, danes je tudi Evropski dan zdravih dojk in dan, ko se po vsem svetu spominjamo otrok umrlih med nosečnostjo in kmalo po porodu. V predoru Sten v Škofji Loki bo danes potekala vaja reševanje ob množični prometni nesreči, sodelovale bodo vse pomembnejše reševalne službe. Zaradi vaje bo poljanska obvoznica med Ljubljansko cesto in krožiščem Zminec danes zaprta med 13. in 22. uro. NIJZ opozarja, ne nasedajte lažnim klicem, prevaranti v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kličejo državljane ter jim ponujajo brezplačne meritve ožilja na domu.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: In the ocean, you're alone.
6: Najbolj neverjetna zgodba o boju za življenje.
5: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
7: We're gonna get out of here.
6: V globinah, samo v kino od 15. oktobra.
8: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
11: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
8: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
9: Več na familypark.si.
12: Se naše pravljice.
13: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
12: Med nami jo živijo.
14: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
15: Dobro jutro, prijazni ljudje, širom domovine, a i šire.
16: Mm-hmm. Slovenija je osma na evropski lestvici najbolj priljubljenih držav na svetu. Ja.
15: A to je kar cool.
16: To je kar cool, smo kar prijazni in sicer to mnenje podajo oziroma ustvarjajo po oceni turistov na podlagi njihovih izkušenj. Pa se mi zdi, da turisti pri nas imajo kar konkretno kaj lepega za dobiti, videti in doživeti.
15: Meni se zdi, da smo prebivalke in prebivalci Republike Slovenije do turistov kar prijazni.
16: Mm-hmm. Imamo pa tudi najprijaznejše države sicer na svetu in v tem letu so prve tri Kostarika, Nova Zelandija in pa Irska.
15: Okay.
16: Tam je ene fontense.
15: Fontensi z Irske. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, status si quo, whatever you want, kar kol hočeš, je pa tudi Jimi Hendrix pred 61 leti nekomu rekel.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Kar kol hočeš za en dolar.
2: Hendrix je podpisal, se pravi, Jimi Hendrix je podpisal pogodbo s producentom Adam Halpinom. In sicer za en dolar, ja, dobil je dolar za podpis pogodbe in pa do 1% za vsako prodano plato. In pozneje je to precej obžaloval in doživel oziroma dojel, da je ta Ed v bistvu en capin in prevarant.
0: Aha, ga je malo krok prinesel.
2: Ja, konkretno, stari, če ti obljubljaš enemu mlademu na debutnemu glasbeniku na začetku njegove poti z neizmernim talentom, takšenle deal, sram te bodi, ne? A smo povedali, da je bilo to leta 1965?
0: Ja, pred 61 leti.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč

0: Ob pol devetih, danes je četrtek, jutri je petek in to zelo pomemben petek, 16.10. Če se naslikate v Ljubljanskem medija centru zvečer, boste vedeli, zakaj ste tam.
1: Bomo vsi isti, zaradi tega, ker Alo Stari nastopijo skupaj z somišljeniki Dem na enem nepozabnem punk rock večeru, ki nam bo zagotovo dovedati, da punk še kako živi in da nam je v teh letih pravzaprav zelo potreben.
0: Ej, uf, če kdaj, pa danes, torej tisti, ki ste prišli do karte na sicer razprodanem koncertu, se vidimo in si pomahamo zvečer, vsi ostali boste morali biti pa zadovoljni s temle. Meni so vsi

0: Mark Knopfler ve kako štartati četrtkovo jutro. Dobro jutro, tole so mi Dire Straits, ali jutranja izmena, gremo u Chicago.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Titerjem in X Kombačem.
0: Ali u Chicago, ali kakorkol, nima veze, gremo k Smashing Pumpkins.
2: Ja, Smashing Pumpkins so trenutno v takoj ustvarjalni fazi v studiju in sicer skupaj z kultnim režiserjem njihove glasbe, oziroma s producentom, Bačom Wigom.
0: Bač Wig je tisti človek iz 90-ih, ki je naredil vse, kar smo poslušali.
2: Mm-hmm. Tako, in vse je naredil, zelo dober.
0: Celo Nirvano. Pa,
2: Človek, ki ve, kaj dela in ki je skupino posnel prvi dve studijski zadevščini, in sicer Gish leta 1991 in pa 93. album, s katerimi so oni pravzaprav prišli med ta velike Siamese Dream. In zgleda, da se se fantje in pa dekle vrne nazaj korenina malo kako.
0: Očitno in kar pašeno delati z njim. Tako da, nači upamo, da bo zvenel vsaj tako dobro, kot tole. Dobro jutro, tole so Smashing Pumpkins in Today.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Blagovna znamka Trgovine Jana.
6: Veš, da na dobarauto.si
7: avto lahko kupiš kar na dražbi.
6: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
7: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
6: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobarauto.si.
8: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
9: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
12: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
9: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
10: Več na familypark.si.
13: Naj tudi vaš dom izstopa. Od tal do stropa.
14: Vabljeni v Kärcher pop-up trgovino v supernovi Rudnik.
13: Kärcher.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
17: Aloha, folk, ob devetih v četrtek 15. 10. plačni dan. Upam, da ste srečni, zadovoljni s tistem, kar je prikapljalo.
18: In s tem dobrih novic še ni konec. Čez teden dni bomo na Rock Radiu gostili Cherry Flavored. Yeah. In sicer ne tukaj v studiju, no, mogoče tudi tukaj v studiju, ampak kot goste popoldan oziroma zvečer na prilistnu njihove plate, ta nove plate.
17: Ja, v bistvu bomo okupirali celo tlele naše uredništvo, imamo en tak odrček tukaj, pa imamo eno tako skupno kuhno s šankom in tako. Tako da pohengali bomo skupaj z bendom. Cherry Flavored so eno boljših vzhajajočih imen na slovenski rock'n'roll sceni in bodo ful pasali tukaj, no, tako se mi zdi.
18: Imeli smo eno debato in ugotovili, da bi lahko to naredili in da brez vas seveda ne bo isto, zato ste vabljeni, da pridete zraven, se pravi naslednji četrtek 22. oktobra. Kako zraven bomo pa povedali v naslednjih prekih.

0: Dobro jutro, T-Rex, Children of the Revolution, zdaj pa od revolucije na kmet.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Kmečki upori na Rock Radio,
2: ne, to bi bil ta prav medij za štart, no, kaj tazga, ampak ne danes, se bomo pogovorili, koliko procentov pokrajine Slovenije prekrivajo njive.
0: Oh, okay.
2: Ja, za gozdove vemo, da več kot polovice. Polovico letos pa smo obdelovali okoli 174.200 hektarjev njivskih površin. To je skoraj da desetina površine naše države.
0: To je kar veliko.
2: Pa ja, kar pridni smo. Veliko žuljavih rok je potrebno, da se vse to skupaj obdela in zalije.
0: Pa tako, veliko hrane od tem pride. Pa tudi to je lepo zavideti. Veš, kako imamo mi lepo krajino, kako vidiš hribčke, gozdičke, ovo, no, to je ful lepo, tako pride nekdo, a veš, nam je samo umevno, ampak pride ti tako nekdo pa reče, o, fuck, koliko je tle lepo, to je šele takrat se zaveš, tako da vsakdo, ki nas posluša v tem trenutku in ima kakšno nivo doma, hvala za lepoto.

0: Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.

0: kombačem.
1: Dobro jutro, everybody. Oziroma, dobro dan, pol desetih. Zdaj pa odštevamo že tako ure, pa sitno. Po pol ure, pa sitno, ja. Drobiš do don zvečer.
2: Ob 20. uri se odprejo vrata. Ob 21. uri štarta program s štirimi mladimi bendi, slovenskimi,

0: opusu. Imeli smo dva zmagovalca.
1: Že dolgo časa v bistvu snujemo ta natečaj, nekje iz sredine poletja gremo in danes zvečer dobimo dokončen odgovor in tudi vi lahko prispevate bistveno k temu, kateri dve imeni se boste predstavili na ta res velikem koncertu oziroma, ja, dveh špilih.
0: Štiri bende imamo, mlade, nadobudne bende, Maxila, Divji zahod, Devu in Yoko Nono. To so štiri imena, pogooglite, če kakšen ga ne poznate. V vsakem primeru so pa to bendi, ki jih je vredno poznati, vredno spoznati in videti, kaj bodo delali od tukaj naprej.
1: Hej, kjer je tri bende od teh štirih naštetih bi vzel s seboj na samotni otok?
0: Kateri tri bende, eh? Model. Vem pa, koga bi vzel na startem Bigfoot Mamo.
1: Okay.
0: In za to bom glasoval.
1: Proti.
0: Bom glasoval tako kot štirikrat proti, tako kot boste lahko vsi, ki se nam danes pridružite, torej vsi v občinstvu boste s QR kodo lahko glasovali, podprli svojega favorita in mu tako dali priložnost, da se preizkusi in dokaže tudi v Stožicah.
1: Ej, treba je povedati, če, da dogodek vodiva Siter in X Gombač.
0: Moramo vabiti ljudi zdaj.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
9: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Vrhunski italijanski Guns Celebration, Guns N' Roses Tribute Band, bo nastopil v soboto, 17. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Cash se vrača!
3: Med 22. in 24. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20.000 evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje oči.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
8: Ko ne gledaš v monitor, gledaš v telefon. Ko ne gledaš v telefon, gledaš v ekran. Ko ne gledaš v ekran, gledaš v zaslon. In ko ne gledaš v zaslon, gledaš spet v monitor. In tako iz dneva v dan. Dokler oči ne postanejo utrujene, razdražene, suhe ali pekoče.
9: Takrat svojim očem privošči kapljice Systane Complete brez konzervansov, ki do 8 ur lajšajo različne simptome suhega očesa.
10: Systane, svetovna blagovna znamka, številka ena med umetnimi solzami. Za resnično olajšanje suhih oči.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rock?
13: Yeah, I like rock music.
12: Rock radio. Čisti rock.

0: RUC Radio Ljubljana.
1: U četrtek, 15. oktobra, obišči karijerni sejem mojedelo.com u Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
3: Dobrodošli v tekaškem centru Intersport. Najboljše tekaške znamke na enem mestu, super popusti in svetovanja. Ta teden, od četrtka do sobote, na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Intersport, sponzor NLB Ljubljanskega maratona.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. Junajmit, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoj na regionalni cesti Vič Vrhnika pri Brezovici v obe smeri. Jasno bo z nekaj oblaki, dopoldne bo po nekaterih nižinah še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Temperature danes od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po mnenju premijeja Janeza Janše obstaja 35% možnosti, da se voditelji držav članic Evropske unije do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo sicer v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo.
3: Žal od leta 2008 nismo napredovali in to je nekaj, v kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, zdaj, ko se odločamo o tem, po kateri poti bomo, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje.
2: Razlaga Janša. Ameriška vojska pripravlja načrte za napad na Iran, ki vključujejo možnost uporabe tako imenovane matere vseh bomb, največje nejedrske bombe v ameriškem arzenalu. In sicer, če bi predsednik Donald Trump odredil nove napade na Islamsko republiko pred ali po novembrskih umestnih volitvah v ZDA, Trump je to bombo kot prvi predsednik že uporabil med svojim prvim mandatom v napadu na islamsko državo v Afganistanu. Odprte so prijave na 21. razpis za štipendije L'Oreal UNESCO za ženske v znanosti. Do 12. novembra se lahko prijavijo mlade raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine. Tri izbrane raziskovalke bodo prejele priznanje v višini 7000 evrov.
4: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Veš, da na dobaravto.si
7: avto lahko kupiš kar na dražbi.
6: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
7: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
6: Dober avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
8: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
9: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
10: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
9: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
11: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več. Vsak dan.
9: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
12: S Kärcherjem vaš dom izstopa. Od tal do stropa.
13: Vabljeni v Kärcher pop-up trgovino v supernovi Rudnik. Preizkusite naprave za dom v živo, od robotskih sesalnikov do parnih čistilcev. Pa kak popust se bo tudi našel.
12: Kärcher.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Kar si stranka želi,
1: Primatonu dobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
2: Primatonu dobi. Dobrodošli v tekaškem centru Intersport. Najboljše tekaške znamke na enem mestu, super popusti in svetovanja. Ta teden, od četrtka do sobote, na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Intersport, sponzor NLB Ljubljanskega maratona. Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
5: Naj tudi vaš dom izstopa. Od tal do stropa.
6: Vabljeni v Kärcher pop-up trgovino v supernovi Rudnik.
5: Kärcher.
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
9: Mir?
8: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
10: Je spa vrbunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
11: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
12: Se naše pravljice.
13: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. O branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
14: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
15: In the ocean, you're alone.
16: Najbolj neverjetna zgodba o boju za življenje.
17: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
18: We're gonna get out of here.
19: V globinah, samo v kino od 15. oktobra.
2: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Dobrodošli v tekaškem centru Intersport. Najboljše tekaške znamke na enem mestu, super popusti in svetovanja. Ta teden, od četrtka do sobote, na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Intersport, sponzor NLB Ljubljanskega maratona.
1: Keš se vrača!
2: Med 22. in 24. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20.000 evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

radio Jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
6: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
7: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
6: Kakovost nad standardi za vso družino.
8: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
6: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
9: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
6: Anabela.si.
9: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
10: Ko ne gledaš v monitor, gledaš v telefon.
11: Ko ne gledaš v telefon, gledaš v ekran.
10: Ko ne gledaš v ekran, gledaš v zaslon.
11: In ko ne gledaš v zaslon, gledaš spet v monitor. In tako iz dneva v dan. Dokler oči ne postanejo utrujene, razdražene, suhe ali pekoče.
12: Takrat svojim očem privošči kapljice Systane Complete brez konzervansov, ki do 8 ur lajšajo različne simptome suhega očesa.
13: Systane, svetovna blagovna znamka, številka ena med umetnimi solzami. Za resnično olajšanje suhih oči.
14: Rock Radio Drive Time.
15: Čep, tak sajte, ko je treba začeti z Drive Timeom tudi danes, jasno, Dorsi, Kiss, Red Hot Chili Peppers, s tem gremo naprej, pol pa svežimi, frišnimi singli, da se tu ostati.

Frišne žemljice so tukaj, frišni singli, Stonesi so z leti vedno boljši, ja, to smo zdaj opazili, ali pa če povem drugače, boljši, kot bi jim kdo pripisal. Ja, zadnji album Foreign Tongues je tudi nekako najboljši dokaz za to. Ja, tri singlice so skrili z njega do danes, plus dali zdaj ven še en čist frišen komad Bad Luck Hideaway, ja, ki je čist kaj, frišen lih toliko, koliko mu pripišem. Zakaj? Ker je pač štikl star približno 10 let, posnet je bil še s Charliem Wattsom. Ja, zdaj so ga dali ven kot kao B-side k Mr. Charm. Je pa to kot da en tak bonus track, če si album dol potegnete. Pri nas ga sicer slišite. Slišite. Zdaj ga boste na majku sta. Jagger pa Keith Richards je pa to en tak heartbreak štiklja, ko se želiš skriti pred vsemi, pa tudi svetom, pa ob tem vseeno ne želiš iti čez rob, bog ne da krvalda, vse mine, ja, tudi vse slabo.

0: če iščete vrhunska okna in vrata. Potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
2: Ta nočem boja.
3: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentida Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
4: Dobrodošli v tekaškem centru Intersport. Najboljše tekaške znamke na enem mestu, super popusti in svetovanja. Ta teden, od četrtka do sobote, na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Intersport, sponzor NLB Ljubljanskega maratona.

0: emisije za katedrom Borzulja. Poslušaj njegov sek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Profesor Borzuljan je z nami še zadnjič v šoli roka z novo nalogo. Zdaj zadevo poznate, ne? Ugotoviti je treba, kateri komad preigrava. Profesor Zuljan pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustiti.
2: Hej, folks in ljubitelji Rock Radia Slovenija, Borzuljan je z vami zadnjič tokrat in danes sem vam pripravil še zadnjo peto uganko, pa da vidimo, koliko od vas jo pozna oziroma jo zna uvrstiti, kamor spada. Le kaj je to?

klasika, ja, eden bolj prepoznavnih komadov iz cajta Šminkroka, valjda ni balada, ki jih mimo grede profesor Zubljan obožuje, jo, kot vemo, Facebook poklikati to, ali pa Instagram pa tam napisati, za kateri komad gre, čakata vas Rock Radio Majčka pa kupon za naš online shop.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
5: Več na familypark.si.
4: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Rock Radio Drive Time.
8: Čau, vsak dan v tem cajtu od 2 do 6, od ponedeljka do petka, Gansi, Heart in še ta klasika. Mimo grede, danes jih imate na pretek zvečer od 7 do 9, ja, Classic Rock, štikli vsi ostali, tudi ta, recimo, čeprav ni tipični Classic Rock komad, ja, Queen, David Bowie. Under Pressure, pa gremo pa Zeitmaschine naprej, tu biti.

Tak, klasični wrist slasher, jo, Don't Cry, žilo rezni komad Guns N' Roses na Rock Radio. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, zdaj idemo se mi prežarčiti to leto 88, takrat so UB40 izdali komad Red Red Wine. Ja, komad, ki se ga, a dejansko niti rockeri niso sramovali, tudi se ga ne, še danes ne, ali pa da bi ob njem zardevali, bog ne daj, ker, ja, vemo, rdeče vino ali pa vino, kakorkoli pa rock, nekako tudi gre skupaj po svoje zdaj. Kar je čist razumljivo, ja, ne, na zadnje komad remake istoimenskega štikla Nila Diamonda, ki je tudi preletel na prva mesta čartov, ampak to zdaj, a niti ni pomembno. Hm?

0: Največja skrivnost panja Nini je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Dobrodošli v tekaškem centru Intersport. Najboljše tekaške znamke na enem mestu, super popusti in svetovanja. Ta teden, od četrtka do sobote, na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Intersport, sponzor NLB Ljubljanskega maratona.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: emisije za katedrom Borsuljan. Poslušaj njegov seg in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Tam, počasi bo te šole roka tudi konec. Profesor Borsuljan je z nami še zadnjič v šoli roka. Danes v tem momentu z novo nalogo. Zadevo poznati, ugotoviti treba, kateri komad preigrava. Ja, profa Zuljan, pa pol na Facebooku. Pravilno odgovor pustiti.
2: Hej, folks in ljubitelji Rock Radia Slovenija. Borsuljan je z vami zadnjič tokrat. In danes sem vam pripravil še zadnjo peto uganko, pa da vidimo, koliko od vas jo pozna oziroma jo zna uvrstiti, kamor spada. Le kaj je to?

klasika, no, eden bolj prepoznavnih komadov, itak iz cajta Šmink roka, valjda ni balada, ki jih mimo grede profesor Zuljan dejansko res zelo, zelo obožuje. But that's not the case. Dajte Facebook poklikati ali pa Instagram, pa tam napisati, za kateri komad gre. Čakata vas Rock Radio Majška pa kupon za naš Rock Radio online shop.

0: Včasih, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Nesreča je na gorenjski avtocesti na priključku Kranj zahod proti Avstriji ter na priključku Lesce proti Avstriji. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, med priključkoma Maribor center in Rogoza proti Ljubljani na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet med Srminom in Dekani proti Ljubljani. Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, gostejša bo v severnih krajih. Temperature se bodo povzpele do 20, na Primorskem do 22. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Voditelji držav Evropske unije na srečanju v Bruslju razpravljajo o dolgoročnem proračunu za obdobje 2028 do 2034, vendar so razlike med članicami velike. Novi predlog predvideva 1825 milijard evrov, kar je 160 milijard manj od prvotnega predloga Evropske komisije. Slovenski predsednik vlade Janez Janša pa ocenjuje, da je možnost dogovora do konca leta le 35-odstotna. V Albaniji so protivladni protesti v Tirani prerasli v nasilne spopade s policijo. Protestniki so napadli več državnih ustanov, zažigali poslopja in banke ter policiste obmetavali s kamni. Policija je uporabila solzivec in vodne topove, aretirali so 55 ljudi. V spopadih je bilo ranjenih najmanj 23 policistov in 6 civilistov. Carigrad je po najmočnejšem deževju v zadnjih 84 letih prizadelo hudo poplavljanje, v katerem sta umrli najmanj 2 osebi, 3 so poškodovani. Evakuirali so več kot 2700 ljudi, poplave pa so povzročile prometni kaos, zemeljske plazove in odpovedi letov. Šole bodo zaprte do ponedeljka, močno deževje pa naj bi se nadaljevalo do konca tedna.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Vse naše pravljice.
6: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
5: Med nami jo živijo.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
11: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
12: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
13: Veš, da na dobar avto.si
14: avto lahko kupiš kar na dražbi.
13: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu. Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj. Dober avto. Dobre dražbe. Doberavto.si.
14: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
15: Ko ne gledaš v monitor, gledaš v telefon. Ko ne gledaš v telefon, gledaš v ekran. Ko ne gledaš v ekran, gledaš v zaslon. In ko ne gledaš v zaslon, gledaš spet v monitor. In tako iz dneva v dan, dokler oči ne postanejo utrujene, razdražene, suhe ali pekoče.
16: Takrat svojim očem privošči kapljice Systane Complete brez konzervansov, ki do 8 ur lajšajo različne simptome suhega očesa.
17: Systane, svetovna blagovna znamka, številka ena med umetnimi solzami. Za resnično olajšanje suhih oči.
2: Rock Radio Drive Time.
18: Vsak dan ob tem času, od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Deep Purple, Hush, Cure, Friday, I'm in Love, pa še ta klasika. Mimo grede zvečer od 7 do 9 vas čaka danes Classic Rock, vidan cel paket Fleetwood Mac 7 Wonders. Pol gremo pa staviti mašino naprej, dajte tu ostati.

Yes. Eden bolj zajebanih komadov dejansko, Deep Purple so to. Upam, da ste jih ujeli na Dunaju zdaj 14 dni nazaj, oziroma malo manj 10 dni nazaj so tam nastopili. Zdaj, že se jih zamudili, pol dajte ostale koncertne datume pogledati. Nekaj več o njih sledi, ampak dajmo se mi najprej s cajtmašino zapeljati nazaj v leto 88. Zakaj? Takrat so Bon Jovi, Yes Yes, z najlepših cajtov, izdali svoj nenadjebljivi album New Jersey. Album, ki je dal na lojtre kaj 5 top 10 singles, kar se tudi ne zgodi vsak dan. Kar pa je, po drugi strani, še do danes največ za kak hard rock album. Torej, to je to. Top number one. Ja. Bette Madison, Born to be my baby, Living insane, I'll be there for you, lay your hands on me. El sami super štikli na enem LP-u, kar je čist dovolj razlogov tudi, da poiščete ta album, ja, če ga nimate kje na postrežu ali pa v kleti, ali pri stari mami pa ga nažgete, koliko gre seveda.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Dobrodošli v tekaškem centru Intersport. Najboljše tekaške znamke na enem mestu, super popusti in svetovanja. Ta teden, od četrtka do sobote, na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Intersport, sponzor NLB Ljubljanskega maratona.
2: Cash se vrača!
3: Med 22. in 24. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20.000 evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark.
4: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentida Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.

0: Borsulja.
1: Borsulja.
0: Poslušaj njegov seg in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
2: Ja, še zadnjič, pa res zadnjič v kompletni šoli roka. Profesor Borzuljan, z novo nalogo seveda zadevo poznate itak, da zdaj bi že morali, če do zdaj niste, pol tudi in ne rabite več skužiti. Ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustiti.
3: Hej, folks in ljubitelji Rock Radio Slovenija, Borzuljan je z vami zadnjič tokrat. In danes sem vam pripravil še zadnjo peto uganko, pa da vidimo, koliko od vas jo pozna oziroma jo zna uvrstiti, kamor spada. Le kaj je to?

Klasika je to, no, eden bolj prepoznavnih komadov iz cajta Šmink roka, ni balada sicer, ki jih profesor Zuljan obožuje, ja, bolj kot vse ostale komade. Facebook poklikate ali pa Instagram, pa tam napisate, za kateri komad gre, čakate vas Rock Radio Majčka, pa tudi bon za naš online shop.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: S Kärcherjem vaš dom izstopa. Od tal do stropa.
6: Vabljeni v Kärcher pop-up trgovino v supernovi Rudnik. Preizkusite naprave za dom v živo, od robotskih sesalnikov do parnih čistilcev. Pa kak popust se bo tudi našel.
5: Kärcher.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
7: In the ocean, you're alone.
8: Najbolj neverjetna zgodba o boju za življenje.
7: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
9: We're gonna get out of here.
8: V globinah, samo v kino od 15. oktobra.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
10: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj in uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
3: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
11: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
12: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
11: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Rock Radio Drive Time.
13: Tak cajt je vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6 s vami. Drive Time na Rock Radio, zdaj news, s tem gremo naprej Pink Floyd, Matchbox 20, Chris Ria, pa za štart in šlager Brian Ferry, More Than This, to bo

Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Včasih, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
4: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
5: Anabela.si.
4: Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
6: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
7: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
6: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
6: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
9: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
10: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
11: Ko ne gledaš v monitor, gledaš v telefon. Ko ne gledaš v telefon, gledaš v ekran. Ko ne gledaš v ekran, gledaš v zaslon. In ko ne gledaš v zaslon, gledaš spet v monitor. In tako iz dneva v dan, dokler oči ne postanejo utrujene, razdražene, suhe ali pekoče.
12: Takrat svojim očem privošči kapljice Systane Complete brez konzervansov, ki do 8 ur lajšajo različne simptome suhega očesa.
13: Systane, svetovna blagovna znamka, številka ena med umetnimi solzami. Za resnično olajšanje suhih oči.
14: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Naš GAT Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Radio. Čisti rock. Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ko delate ali ko se igrate, brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September se udarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

100 trenutki ko moraš biti tiho, ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

Slušal rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlageri. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.